6.50, 10 do 7, još jednom dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro za 6. juli 2026. godine. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove radne pobjede. 10 do 7, pratite program Radija Bosanska Krupa za ponedeljak 6.7.2026. Dobro jutro.

Ma jutro se žine, pa ono, shvatite naše, jednostavno ovaj naš savjet, shvatite ga ozbiljno, napravite promaje, neka vama i klime, vam treba i iz čistog zraka, čiste have. Jutro se ima malo oblaka, ima se žine, bilo je svega 15-16 stepeni Celzijusa, pa osježite svoje prostore, razvucite paravane, store, zavise, sve to, razvucite, podignite roletne žalozine, otvorite i prozore, i vrata, i balkonce, i sve moguće, zaotvorizajte, napravite promaj, neka vam uđe čistog zraka, treba će vam. Danas će biti tokom jutra oblačno vrijeme, a onda već tamo 10 sati će početi da ugrijava, bit će više sunca, razmakjeće će se oblaci i temperature zraka će porasti tamo do nekih 27 stepeni Celzijusa. Posle podne može se desiti da bude mjestimično i malo kiše i pokoji lokalni pljusak. Trenutno ima nešto vjetra zapadnih smjerova i trenutno se može, što se kaže, rahat disati. A to izađite, kupite, nabavite, obezbijete se ono što vam treba da u onom najtoplijem dijelu dana ne budete na vrućini, na suncu.

1920, dakle okupljanje maturanata drvno-tehničke škole koji su imali matursko veče 1981. godine, 45 godina od završetka školovanja. Više informacija na telefon 060 31 13 700.

Minut je do pola deset, evo i par kratkih servisnih informacija. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje

Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u toku su radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnova Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

A kada govorimo o stanju na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji, ono što iz Bihamka navode jeste da se danas na putevima u Bosni i Hercegovini

0: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.
1: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
2: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom je. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.